mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpon sang atong sugilanon dirisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alaga Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

Kabalaan nga amay namon. Salamat sa sininga adlaw. Makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sang usog kag kabakod, sang suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod namon sa imo ang among mga agyan. Mga manguma nga kakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbukana ang ila alangihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang ama. Pasayloha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasam